0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio.
1: Aneno nyako moro kae nyinge ng'a?
2: Atoti.
1: To bende onyalo mielo ngoma nyinge ng'a?
2: Atoti.
1: To be onyalo miel

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.

0: Old radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Iyong yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.